ti u saju jesh dëmke, hudosh dhe kiu, poetiu, genjiu, nauke. Silë ju vish një rozumu, oni proroqe, ose hajë zakonit tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudrës ti tvoje.